0: menon ra.
1: Ijo ijo tu aki, ijo tu aki.
0: Samat menweng berkemus wek kena menon.
2: Perkuliahmu kala si uluk ke ulu nuk beron di bawah ni.
0: Abolos masuk tu bawah kengon di batuk kengri hembing kaya bikuat tu beron. Sona samak ya uang koper tibu nama rasu.
1: Dia lo taruh honon nama hodir, marit dia
2: dah hidup. Tarik, tarik, tarik, tarik, tarik,
0: tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik